0: Nous la cambiaillé.
1: FM Senuresin Sia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: du la conviaille.
1: FM seluruh siapun tuhat megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi timor lorosai.